0: we're back again. Tried to do a wee bit of that, but I forgot that it takes longer. We're at 11 o'clock. Here's a wee bit of stuff out of Mechlin now. Just a wee bit. And the kleine fleek he just came. He's not so good.
1: והצידוקים המאוד מוצדקים מבחינתו למה להשמיד את העם היהודי. אני לא בעד מכירת והצגת מיין קאמפף בישראל. בפן המודג בנעים הזה יש קבוצות שקורות לסיוע במשפחה של יוצרי הסרט. האם אתם יודעים שבגלל שאתם יודעים על כל המודג הזה יש קבוצות של הדיונים עיתונאים האלה עם חברי קריאה על מה אתה מגן?